0: tumi bia betena so eti e bompa na tumi na betena so no afri so na afi wonu madura na akọ utie me eti me bompa ya ma but aya akọ no mo cheke why
1: okay
0: okay fa sa to a pompa me bompa ya ma why o kra da da bay o kra da e da bay ya wo da bay
1: sunday
0: me to me yare e bi a show so wo yesu di mo on saudi ato utisi wo yu send say pe ya di no every osonko in the name of Jesus you will say kasa thank you Jesus
1: thank you Jesus
0: and no why aya bo modern unya ho abra besra yen ye wo eye pokriase agric quarters ifia da no pa ye mpaibo ena kwasia da no pa ye ya sorry me wi me number betu ga why aya bo modern besra yen e ba di shira me da se bye bye number no ye 0260196064 0260196064 Hello.
2: Hello.
0: Five morning. Me ura fe fe. Et say. Me ba chao kase fre. Ma mi an wofe. Oh, oyarifa. Me ba chao adaro ma. Ma wone su kakira mami. Why? Wani ji enche chere no. Wani ji nyami asama no. E ba dube kai why? E di anabe se nyami kai wo. E wo hon. Oba se nyame kai wo se lebe betimi asole gina wo nasem mu om
2: okay
0: fa wasa to akoma so me bompa ya ma okra dai da bay ebranda tuesday okay fa wasa to akoma so me do share rade nsa Awurade me bompa ma menu aben. Awurade mani nyina na wontimi enya ho do. Na wontimi nya ho akoma pa. Awurade boa no na wontimi nsum wiye. Ewo Yesu di mu. Amen. Awurade shira me wo eye pokriase agric quarters. Efia da no pa bi eye mpaibo ena kwasia da no pa bi eye asore. Ba modde mesra ye why?
1: Achie.
0: Awurade shira. Ami no a 0260 196064 0260196064 Obia
3: Balanso. Hello. Hello.
0: Praise God.
3: Open
0: your to say. Bako.
3: Bacho, what are
0: my ask story.
3: Oh,
0: ever.
3: Ask story. Ask
0: okay, wani aje enchecheche no wani jinyame asem no.
3: Papa papa papa.
0: Okay, wadaroma, dia na be se nyame ekai wo e wo ho ententem.
3: Oh, mi yare. Na mi nai, ikinta me cost.
0: Pensuo se se ya na me mon pa ngusuma na no mbi. Na me ma fa bi ngusuo mu biare wae. Exodus 23:25. Osemun suma urade nyankopon. Na obe shira wadunya ni ya udiye ni unsuwa wono moso. Na obe yi yare ya efri umu. Mesi pe insuwa, mebo mpe egusuwa ma wano pe. Ube nyabi?
3: Yeah. Ame nyabi.
0: Aya ni tem, mebo mpe ye kao.
3: Yeah.
0: Wanya insuwa ni bi?
3: Hello?
0: Mebacho, wanya insuwa no ebi?
3: Nyabi.
0: Okra da ya da bayi?
3: Sunday.
0: Me bompa di onyame ayon sa onyame tumi ewura ensuo imo yare bia wo yare yare bia wo dimi di ensuo ni ye chiwade ye ade ma yade ye no ewo Yesu Kristo dim ti ayare sa ti fa wo die ti ahoto in the name of Jesus ka amen
3: amen
0: numbi never be good ensuo mu dware wate
3: takero
0: o beto why me wo eye pokriase agric quarters efia da no pa ene kwasia da no pa bia me wo enti bo modern se oba ba hwe ye why
3: amen
0: kaza thank you Jesus number here 0260196064 0260196064 obi

0: 0260196064.
1: Hello.
2: Hello.
1: Opani, at say, Udini baby, or Kasafri?
2: Baby, I should get down.
1: And Council Daddy, but you're Kasafri. Wani aji nyame asem no
2: Nabi Jehova
1: Nami Shrao Me ba chaudia na be se nyame kai wo e wo ho
2: Be atese de ade kai be de na ye be kra ta de si da si si ni kashen ye tuba aya basa de wani ade bi na be to wo to de se ya be se wo bo pa na be wo to
1: O kra dai da be
2: Ni ya
1: Okay, Awurade me bom pa de wako a hye wonsa. Adie bia wako a ebusa ne ye ema no, ewo Jesus edimo. Amen.
2: Amen.
1: Awurade aye wate. Aya okra da bia, aya ma wako ma ento aye ye dwom, songs of melodies. Why? Awurade aye, why? Ye wo aye pokri ase, efiada no pa kwesi ada no pa bia wo, bo modin se oba besra ye, why? Let us see. Na mi shrao, me da se. Number no, eh, 0260196064. Mi miye tiye adansi ya ba akupe. Mi wia na me de mi personal number atuja. Mi wia na me de mi personal number atuja. Mi wia na me de mi personal number atuja. Yen tiye adansi ya wese se ya. Mini aba fefefe ebi wa nyame nyame ehye ni pa bia sofo dan kwa na otime nkan mini aba fefefe ebi wa nyame aye bibi ama no na adanse e obedi no e ya adanse ya etiase isanse mini aba obi e ni mo no ena de e to no so obi e huni ena de nyame aya ma no so so no obi e so so edi hu adanse Mini aba udi ni se bodin
3: frame karo din obi ade frame ye mama karo
1: mama karo na mama karo me ba cho ye di ni
3: mi ye ewe
1: o ye ewe owe me ba cho ke okru mu kasa kakra no bi enso ye ewe ni ampa
3: ndona mi lo mi ato le nye da
1: okay me ba cho e di na aye wo e di na wo kom ena di enso so ni yakopon aya ma wo
3: so fo me kasa me kan de bechi ye me jare ye na me yem me di akɔ hospital san sabi na me jame na mo janko a me de me nka bi nhye mu nim hwe prekopɛ na wɔsa me kɔ ye surgery na kɔ ye me surgery ei afɛ de wi ase ayɛ se cancer cancer na atɔ me nsunu mu doctor kra etwa me nsunu ni bi ɔyɛ surgery na mo twa de ta edisi ani no kra na ni da so asa Eti na wose be yesi me ngoya.
1: Me ba cho di na ho. Di edi kan. Yare be to wo ye funu mo.
3: Ai.
1: Ama uja wo na ya na emoja nko.
3: Sa.
1: Ema mo kwaya wo surgery.
3: Sa.
1: Eti after surgery no.
3: Mhm.
1: E na doctor na o ye surgery no. Won so no kura no. O twa di bi to aso. Mhm.
3: Twa fi so
1: so. E bo mo di atwa yi.
3: Mhm.
1: Ansa na e chiro be ka cho so ya di be.
3: Me yare ka me yare ni ye cancer.
1: Won ya cancer.
3: Mhm.
1: Okay. Na sɛde no mo yɛ firi mo bɛsi wo hɛ.
3: Ɔmo yɛ firi ma firi so ɛbɛsi me ma yase hɔ. Sɛ me nsoro no na abɔbɔ apɔ.
1: Jesus.
3: Na sɛ ɔmo twa firi hɔ. Na ɔmo de to afo, ɔmo de foforɔ to aso.
1: Na ɔmo ka kyerɛ so anya cancer no. Ɛdeɛ ɛnneɛma ɛna ɔmo yɛ maa wo.
3: Hmm. So afo ɔmo ka sɛ me nkɔ kimo.
1: Ɔmo ka kyerɛ sɛ kɔ yɛ kimo.
3: Ai. Me nso so me kyerɛ adeɛ. Na na to for so ye wo cancer center won cry enti na me freak man se na ekọ na won twi me ansa bia me kọ no kura me kọ ye kimono na ya na nya asem ketoa me nsam ne me nase nyina be ye tum me three class that is a tutu no kura enti one of those
1: places
3: na mo ma me nro
1: eh
3: na mo ma me nro so afọ wo mo de dro te se de ye bọ nsuo san na esi uso Bebe na un sani na jene na ye titriti. Un timi nya unwe. Na miwia mi timi fe saan.
1: Amu ya ukimo ni wia.
3: Ah, it's awful. on ya miki moni wia miti min fisa na miti ka num na me ba na ade kura me na me figum
1: ami na me ya adum na ne sofo
3: ya me ya adum na ne sofo shia ye
1: na oni nyakopon ni pa shia ye no ade ay intersem ni nyane fa so ka kire ho
3: sofo ka kire me se yare ne ye ntoma na me wewie ne sa num pokura wa anka ache o ma mi akwa ankyere bi sa menye na me ye wie ya mi timi nya ho den kakra no e ho no wo da suma asemi di akyere me no kure o bompa ye ma mi ma e ya akwa ma mi ya akwa
1: ankyere bi na ze tie ni wanu mundu ama o kid ni kura ye mre
3: sa na tie mi kid ye mre sa ma mi ye test nya so o mu ka akyere me de o ma no kwa me ye komi ko ye test na mi kid ni no wo form na eno so ebe ye half from ponisa ewi enti me ba so fo ka kire me se me kidney npo no kure asai na nyame ade abe ya nwanwasem nyame fa so fo so edine sa ka me emma me kidney o dia ben yo cancer o wan wan yo ni nyina firi mi moje afe bibia be ya muno ka kire me se nyame se wo be ma me kidney mu no kura so so me koye test ase me nyare kura da se me di adanse yi na be na wotwe me koye test doctor no ma ka se me koye kidney test me koye ye che se o se ei kidney wa ho den pa problem bi e ni ho
1: ye di ka ka to
3: the problem
1: wo nya cancer wo no mu nduro
3: sa ama wo ye ya Sa na sem bia obeka bia ebe mi yesu tie nkwa de a oyisa e ha no efri me so oka so a me hu se ye no pre enti sofo de sofo dan kwa ne onyame nhira no papa papa papa ompeja ne nsa oma ne nsa anya kese wo ne so na oma ne hu ba na oma na adum afi ofanisha adum afi adum onfa adum ne mu ne so na onfa ens nhira omo aka no omo ehia mo ani nyinada onfa mo a omo
1: abani sa oso di ni ase
3: e frame mama ka ro
1: e ti so bi ye okro mo so ye di ni
3: firi ho ho
1: e ti obi okro mo ni afa okro mo kasa aka adi kakra chire wo omo
3: ndona mi lo enye melenu fu yo na be ka ro enye amenu pete ya te fe ma ka ha chu le fi so fo da do dam tai me da pe ne yesu akpe kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
0: Me din di osofo Isaac Kwadwo Da Enkwa. Asodin din di God's Love Ministry International. Yewo eye po kriase. Mebo me personal number. Mebo me personal number. Esaye WhatsApp enso. If you adan upe bia yeye empaibo. If you adan upe bia every 2 weeks enso yeye all night. Ena kwa siada anupe bia ansoso yeye asodin. Kwa siada no pe biya anso sono ye ye asore e ye empaibo 0244 hello
2: hello
0: yeah ati say
2: hello
0: ati say
2: bacho ye e ye
0: bacho kase free ma mi anwo fe bacho kase free wanti me anyina so my personal number is 0244-413106. My wopokri ase Agric Cortez. Ebi friend Abenzu Cortez. Nyami ada roma afena menso so menya kwenya aba eye kasafidi eso. My besa me bompaye eman kurofobi. My number no, my bacho eye 0244-413106. As I your WhatsApp, who bet me a send me hi. Maybe some bomb by a man could phobia met me abuame. Sasso for you, my dear, and your media mo. May we already also if you die matching, and you could see that I am a chibia. enipa biara oba soma sene no ewade be kai o dia fri wa upem sa sofo ye be se o time no o maintain etia e fri ye pem dia fri wa upem se papa sofo ye de eso wasene me bo number no aka me ni tini kakra bi na masori e fri wa dio so wa oba bo wa bi no me bo odini na odini nya ba me fon so so a ye be pompa ya ma o sa ko pem bra dia oba se nya me ye ma o nya me ba dia be nya me be ya ma o number no ye 0244 413106 0244 413106 midin the asofo Isaac kwadwo dankwa ma mi bi ayade pa ewade nsira no pa sister Matilda, God richly bless you so much. Mr. Osei, nyami swin shilaw pa. Me bompa ye ama nyami mebi. Me besa wo soma sene.

system no ha eye de epa niema bi ntoma me ehu no kro ene ntro ha nyame asem na me yehu papa ene bone enti ende anope nyame asem na ha ye papa prophet dr kofi oduro di abre ye no ha amaye hu papa ene bone ha amaye hu ha esumu niema ene ehan mu niema amaye hu no kro ene ntro ha enti ende anope no kro ene be ma ofa ho die no kro na wa hu no no kro na ha wate no no kro na wa gie die no sa no kro na be ma ofa ho die ewa yesu kristo dem ha mi maami mi papa ejuma mu ho mi maami mi papa ha mi si efie ho hospital ho nyame tumi be bo rura ho agye wo nkwa obe ma wo nkwa efise asem no eye nkwa obe ma wo tumi efise asem no wo tumi ene ana pay ha nothing shall limit you ha adie biere tumi si wo kwan ene ana pay ha ene ana pay you ha ubedi watan fo sun kone ma ebe si wo ye ene ana pay mi maami mi papa ha oh and fan wo se asa ende eye fie da ha 28 August ha debi ha busum ni nya ha enko wie ye ha e ma ne nya waadwe se he eno ano na na asa me si da kro ye mfia pim e wo ha onyankopon eni so na mfia pim e ye ne da kro ende anope yo be ya na ama na ha aye wo fe obeye bibia ma na ye fe fe fe odi niema betutu akwan mu ama me si ha be bra dwe ni ntiasi e so ha wona wo sere no me si ha avo be hu afere e wo yesu dim ha wona wo fi se ade papa bi ntumi mfiri wo mu ma na otwe wona wo fi se na otwe dia wo nsa ntumi nka ah dia wo se wo nsa ka no me si ha onyankopon ha obeye dia hyane din ani mu nyam ha ka wa kuma to yem ha mi ma mi papa sister ha ka wa kuma to yem ha ende anope ha obema ade nyina ade aboa wo Anope once a wodi ufidie na to sompa 106.5 FM in kwadie na kye se wugi nyame di ha once a wuti second service dumedie yidie na kye se wo gidie wo nyame mo ho ene nti sa gidie na nyame he ebe faso agi wo nkwa sa gidie na no be faso agi awade ne si ho sa gidie na no be faso biebie adwuma pono ama ho sa gidie na no be nam so ha ebie aware akupono ama ho akwantuo pono ama ho enti kawakoma to ye ha ewa yesu demo ende ana pe ya ha o nyame be ye wo ho nsankire ne Ozi nyame asem no ye den nkrantie no fanum it means say nothing can stop her that two edged sword from cutting her who yes say who sin no kwan wa hand sutra and there is no way you can stop the word of God from doing it work or from performing it functions adie bi era ni obetume si nyame asem kwan and the anope ya tumi bi era ni ofi ho tumi bi era ni adwuma mu ho market ho tumi bi era ni ho obetume esi there here I say nyame asem ntumi nye wo hu adwuma ara nyame tumi ntumi mbonru aho nye wo hu adwuma me say nyame tumi no o say ande ho maya tia say na asem na ye de nkrantie no fenum pipe den hunam ha any ho kra ntem ha pipe den ha dompe ana apo ha any den ha hunam ha ntem ha ande anope ade biere wo market ho ade biere ekoso ha edutuo biere ekoso wo market ho me say abei gro biere ekoso wo market ho duabo biere ekoso wo market ho ejuma mu ho me say ebusuanam ho biabo biara ha ewo busuanam ho apam biara ya pam bone ha biara ewo busuanam ho adie biara ahuriatena ebusuani mo nyama nkoso so adie biara ahuriatena ha wo business no so udwedie no so wa yesu kristo demo ende anope ha nyame asem ni nyame tumi ha ebe waisa adie ne firi wojuma ho ebe waisa adie ne firi busuanam ho efiri wa bra bomo ewo yesu kristo na Nazareth ni demo.